0: شوى.
1: لاقي
0: نزاء نزاءة للشوى.
1: لاقي سكالي
0: نزاءة للشوى.
1: Diperjelas ini.
0: Nazza'atan lishawa.
1: Ya.
0: Tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'aw'a.
1: Lagi sekali.
0: Wa jama'a fa'aw'a.
1: Tidak ada mat di sini.
0: Wa jama'a fa'aw'a.